0: почваме да някакви неща да възраждаме. Знаете, мене спорта ми е не слабост, а ми е...
1: Nagyon jó! Hát nem!
2: Paprasztán. Jó paprasztán, Zuki, adj el!